0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya.

mereka berkata, "Orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka." Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.

0: يَعْمَهُونَ.
1: Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
0: وَلَا

Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga tidak merendahkan diri.

0: rasul.
1: Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?